0: dai loro is l'icciamano legion belli o gliampo la gre bai butang sa emendos street sabra che 4 tuburan sibon og na usap dire mismo atubangan sa city tuburan campos na usap sila sa tabuelan Asturias og sa balamban sibon makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois